0: 时可以叫我教你噃，
1: 系咪啫？
0: 系，唔啱而家教你啊。
1: 哦，咁我而家又唔学字啦。嗱，有个咁好嘅师傅，咁我时时都可以学噶嘛。
0: 白小姐，我有啲说话想同你讲咗好耐噶啦。我弟弟飘雪。